Domine Iesu Christi, quid ixti apostolus tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis e reinas